Əcəb bilməzmisən kim, eşqidən keçmək deyil asan. Bilirsən düşmüş

0: चेत माया यालिकायार दशमाया या मायांदो या माथमी से Bugün quruldu matəmün, kəlbi bəladə yavsin. Qurban olum o əllərə, o zilfiqara yavsin. Sen.
1: La la la la la la la. Dağıstanın dağı var, balam. La la la la la la la la la. Yola çıxma, yağı var, balam. La la la la la. Derem gel mene değme feley, balam lay lay, balam lay lay lay. Üremde kardeş dağ var, balam lay lay lay lay. Yağış yağıp dağlara, bala lay lay lay lay lay lay. Şey koyup dağlara, bala lay lay lay lay lay. Bala gözetlerim gelmesin, balam lay lay lay lay. Salaram o çıdağlara, nobar balam, lay lay, aziz balam, lay lay lay lay lay. Dağlara bine gəlləm, bala lay lay, gedərəm cənə gəlləm, balam, lay lay lay lay. Bala bir də üzvü görsəm, bala, imana dinə gəlləm, balam, lay lay lay lay lay. Otunu almasın balam lay lay, çaxmağın qo almasın balam lay lay lay. Bala səni vıran otunun balam lay lay lay, əllərin o almasın balam lay lay, balam lay lay lay lay. Mən aşığam oyan gül balam lay lay, oyan bilbil oyan gül balam lay lay lay lay lay lay. Bala nə tez açdın, nə tez soldun, bala, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Məni başda qoyan gül, bala, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Bala mən belə ağlamazdım, bala, lay, lay, lay, lay. Gülərdim, ağlamazdım, balam, lay, lay, balam, lay, lay, lay. Bala bilirdim, bafın yoxdur, ay, bala, lay, lay, lay. Deyirəm, bala bilirdim, bafın yoxdur, balam, lay, lay. Çəkərdim sərfə səni, quzu balam, lay, lay. Nə var, balam, lay, lay, şirin balam, lay, lay, lay, lay.
2: Oh, yaydan bir-bir düşər, balam. Sənin o qəşək gözlərin, ay qız, sənin o xanım canın, balam, o yerişdi canın, balam, ay.
3: Gəl,
2: az olun hörüklərin, ay, lay, lay. O qəşək yerişin, abala bu, abala, yadıma bir-bir düşər, ölürəm, vay, bala, vay, bala, vay. Uy, uy, uy, ağır dumanını, gəlir al şəhlə, lay, lay, orada yanı balalı, şəhlə, lay, lay, bala, lay, lay. Gedən dayatdı, gedib alay, alay, alay. Gələn də qanlı maşın, gəlin alay, alay, alay. Daş dərə dəyə dəyə, çınırlara dəyə dəyə, gəlinlər. Altı bala gəlinlər. Çox yaralı gəlinlər, alay. Demək dil olmayan, gözünü heç kəs görməyən, tarpa durmaşını gəlinlər, alay. Daşlərə dəyə dəyə gəlin, ay şəhlə, lay, lay, ay. Ah, saxım Qarabağı, ah, balam, ey. Tehran dönə cənnətə, yadda çıxmaz Qarabağ.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elles se manifestent parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminines et masculines. Et entre les deux, une autre lamentation d'un cœur d'homme. Écoutons.